0: လုံးပါတယံဖျားခင်းနဲ့အဲပါယံဖျားကိုလာကြော်တို့ဘလုံးဖျားပင်တို့တို့ဖျားကိုစံလင်းတို့ဤဖျားဖျားပင်တို့အလက်အပြင်ပြီးပြီးရပေပေါ့မောင်
1: ပါပြီးပေပေါ့ပါ
0: မင်းတို့ငါတို့အလက်ကြံတော့ပဲ
1: ဟုတ်ကဲ့
0: ဓမ္မအမှုတော်ထားမှာကယောရီယာမစိန်ရှင်းကိုကွာ
1: အော်ယောရီယာမစိန်ရှင်းတယ်လား
0: အေးမစိန်ရှင်းအတိုင်းမင်းမမှတ်သေးဗျာ
1: ကောင်းပါဗျာကောင်းပါ
0: မင်းခေါ်မလားငါခေါ်မလားဟေ
1: းဟိုင်းခေါ်ကြဆိုလေကွာငါပဲခေါ်ပါတော့မှာ
0: ခေါ်ခေါ်
1: ဝယ်ခေါ်ရည်စ်လူတိုင်းလည်းဖြစ်စေတနာခေါ်